0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

A što se tiče vremena, ovog 1. septembra prije podne uglavnom pretežno sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predjelima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni. Toliko za ovo prvo javljanje. Ostanite uz talase Radio Berana i družite se sa nama kroz jutarnji program koji traje do 10 sati i 30 minuta.

8:22 minuta, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Trenutna temperatura u našem gradu je 20 stepeni, u Beranama prije podne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura danas do 29 stepeni. Kako je saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore, u našoj državi su uglavnom povoljne vremenske prilike za odvijanje saobraćaja, a frekvencija vozila je umjerena, dok se tokom dana očekuje pojačan saobraćaj na važnim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje dodatna opreznost u zonama škola, a na mjestima izvođenja radova mogući su povremeni zastoji i ograničenja, pa iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu.

Kako je saopšteno iz CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti Bastahe, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Rijeka Mrsenića, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Lukin Vir, Navotina, Planinski Katun, Jelovica, Miolje, Polje, Fabrike za preradu drveta i proizvodnju peleta, Gora, Mont, Janković, Mima, Gradina, Šarić, Aleksić i Fatić, pogon za preradu kamena, granit, vodozahvat, Praćevac, Manastir, Đuđevi, Stupovi, Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje, Rudeš, Kolektor, dio naselja Talume i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom.

Dragi slušalci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program, 8 sati 42 minuta. Trostruki ubica Mihajl Nikolajević Šabunjanin, osumnjičen da je ubio tri muškarca u streljani Češka Zbrojevka kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Danas i za ponoći službenici specijalne jedinice policije, posebne jedinice policije, regionalnog centra bezbjednosti, jugi sektora granične policije, uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore, u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, locirali i izolovali aktivnu prijetnju osumnjičenog trostrukog ubicu Mihajla Nikolajevića Šabunjanina, državljanina Ruske Federacije. Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja, saopštio je Šćepanović. Direktor uprave policije zahvalio je svim pripadnicima uprave policije, rukovodiocima i policijskim službenicima na beskompromisnom zalaganju, profesionalnosti i požrtvovanju u rješavanju ove krizne situacije. Istovremeno porodicama stradalih upućujem izraze najdubljeg i iskrenog saučešća, naveo je Šćepanović. Policija dalje nastavlja istragu o okolnostima koje su dovele do ubistva. Službenici uprave policije nastavljaju aktivnosti u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razrešenja cjelokupne situacije, navodi se u saopštenju.

0: Sanacija kvarova na vodovodnoj mreži, potrošači u naselju Buče danas će biti bez vodosnadbijevanja. Kako je saopšteno iz Beranskog vodovoda, radovi su počeli u 9 časova. U Crnoj Gori su uglavnom povoljne vremenske prilike za odvijanje saobraćaja, frekvencija vozila je umjerena, dok se tokom dana očekuje pojačan saobraćaj na važnim putnim pravcima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, vozačima se savjetuje dodatna opreznost u zonama škola. U Beranama prije podne uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 29 stepeni.
1: Mini flash u 9.

9:11, pratite jutarnji program na talasima Radio Berona. Ministarstvo energetike objavilo je nove cijene goriva koje važe od ponoći. Cijena dizela ostaje nepromijenjena i narednih 15 dana iznosit će euro 87 centi po litru. Obje vrste benzina jeftinije po centi, dva su nakon što je vlada dodatno umanjila akcize na gorivo. Prema važećem cjenovniku, litar Eurosupera 98 košta euro 78, dok je cijena Eurosupera 95 euro 74. Cijena lož ulja za sada iznosi euro 78 centi po litru, a navedene cijene važit će od danas do 7. septembra. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdat je 31 nalog za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, dok su podnesene 2 prekršajne prijave. Lišeno slobode je jedno lice za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Registrovana je 1 saobraćajna nezgoda na magistralnom putu Berane Rožaje u mjestu Rudeš.

9 sati i 20 minuta, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana. A obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. U zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija, kopija izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmjerenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiro računa, uplatnice u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće ni razmatrati.

9 je sati 27 minuta. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. međunarodnom festivalu lutkarstva koji će od 2. do 5. septembra biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorište iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Festival je takmičarskog karaktera, a o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri kao i dječji žiri. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorica i Kic Budotomović, gdje će se takmičenje i održati. Program će pored Podgorice biti realizovan i u Zeti i Tuzima, čime će festivalske predstave biti dostupne publici i u ovim opštinama.

0: vidu da je završena potraga za osobom za kojom se tragalo, školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilograd, počinje 1. septembra. Kako su kazali, zbog dana žalosti, svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Iz ministarstva su zahvalili upravi policije na saradnji i blagovremenom dostavljanju svih relevantnih informacija. Oni su zahvalili i rukovodiocima obrazovnih ustanova na saradnji i blagovremenom reagovanju, kao i nastavnicima, vaspitačima, roditeljima i učenicima na strpljenju i razumijevanju. Zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži, potrošači u naselju Buče danas će biti bez vodosnabdijevanja. Kako je saopšteno iz Beranskog vodovoda, radovi su počeli u 9 časova. Ministarstvo energetike objavilo je nove cijene goriva koje važe od ponoći. Cijena dizela ostaje nepromijenjena i narednih 15 dana iznosit će 1,87 eura po litru. Obje vrste benzina jeftinije po cent i 2 nakon što je vlada dodatno umanjila akcize na gorivo. Prema važećem cjenovniku, liter Eurosuper 98 košta 1,78 eura, dok je cijena Eurosuper 95 1,74 eura po litru. Cijena lož ulja za sada iznosi 1,78 eura po litru. Navedene cijene važit će od danas do 7. septembra. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. U zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija. Kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnice u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obaviti lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će od 2. do 5. septembra biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorište iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Festival je takmičarskog karaktera, a o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri kao i dječji žiri. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdat je 31 nalog za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja, dok su podnesene 2 prekršajne prijave, lišena slobode jedno lice za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, registrovana je 1 saobraćajna nezgoda na magistralnom putu Berane-Rože u mjestu Rudeš. U Crnoj Gori su uglavnom povoljne vremenske prilike za odvijanje saobraćaja. Frekvencija vozila je umjerena, dok se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje dodatna opreznost u zonama škola. U Beranama prije podne uglavnom sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 95. godini preminula Filipović Gojka Jovanka, rođena Ojdanić. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjoj Ržanici. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Donjoj Ržanici. Ožalošćene porodice Filipović i Ojdanić.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za utorak 1. septembar. U dnevnim novinama dan pročitajte. U danu pročitajte, počinje nova školska godina, predškolske ustanove dobile uputstva u skladu sa novim zakonom, u vrtiće neće biti primljeno na hiljade nevakcinisane djece. Hidrolog Slavko Hrvačević u razgovoru za dan pozvao vladu da ozbiljno pristupi utvrđivanju razloga pada izdašnosti vodoizvorišta Bolje Sestre, pretpostavke zamijenile naučne dokaze. U danu pročitajte, pritvorenici najavili da će danas početi štrajk glađu, nadležni ne reaguju kako su posljedice očigledne, od pobune u Spužu do kolapsa u pravosuđu.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati stav urednika "Najbolji smo jer smo svoji", vijesti danas pune 29 godina. Konsultant za bezbjednost Nikola Lunić o premijerovim tvrdnjama o hibridnom djelovanju protiv države. Vjeruje li Spajić više javnosti nego službama? Saznanje o miješanju obrađuju se kroz obavještajne mehanizme, dijele sa saveznicima kad je potrebno i tek nakon verifikacija ako uopšte prevode u javnu komunikaciju. Spajić je to preskočio, ukazuje Lunić.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi možete pročitati masakr kod Danilograda, ruski državljanin likvidirao 3 radnika strelišta, Momira Radonjića 67, Nemanju Kapora 20 i Petra Globarevića 24, probno gađanje pa trostruko ubistvo. U pobjedi možete pročitati, odbornici Skupštine opštine Herceg Novi raspravljali o informaciji o statusu poluostrva Prevlaka koju su inicirali Miholjski zbor i njoj srodne organizacije, zahtijevaju svog predstavnika u Komisiji za razgraničenje. Istorijski iskorak, ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun razgovarao sa timom doktora i medicinskih profesionalaca koji su uspješno obavili zahvat u Institutu za bolesti djece, prvi put ljekari u Crnoj Gori i transplantirali bubreg djetetu. Treća medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama u Italiji, naša atletičarka najbolja u skoku vis, Marija Letjela do zlata. Mještani Komana strahuju od nepoznatog čovjeka čiji identitet policija nije utvrdila. Prije napada na ženu dolazio ispred kuće Pejovića više puta, a policija nije izuzela biološki trag. Istraživanje pobjede, vlasnički trag jedne od najvećih kompanija u sektoru igara na sreću u Crnoj Gori, od Podgorice preko Ciriha do Beča, ko stoji iza gaminga. Podgorice učenici osnovne škole Radojice Perović i Vukarđić dobili moderne sportske terene, nova era školskog sporta i zdravih navika. Pratili ste pregled štampe za utorak 1. septembar.
0: Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti. Duboko sam potresen tragedijom u Danilovgradu u kojoj su nastradali zaposleni na strelištu Češke Zbrojevka, Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor. U ovom teškom trenutku njihovim porodicama i prijateljima upućujem svoje najiskrenije saučešće i učestvujem u njihovom bolu, saopštio je premijer Milojko Spajić. Školska godina u Crnoj Gori osim u Danilovgradu počela je danas, dok je svečani prijem prvaka zbog Dana žalosti odložen za 3. septembar, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz ministarstva su ukazali da su budno pratili bezbjednosnu situaciju i bili u stalnoj komunikaciji i koordinaciji sa upravom policije, uz spremnost da, ukoliko bude potrebno, odlože početak školske godine. Imajući u vidu da je završena potraga za osobom za kojom se tragalo, školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilovgrad, počinje 1. septembra. Kako su kazali, zbog Dana žalosti, svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za

0: Zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži, potrošači u naselju Buče danas će biti bez vodosnabdijevanja. Kako je saopšteno iz Beranskog vodovoda, radovi su počeli u 9 časova. Ministarstvo energetike objavilo je nove cijene goriva koje važe od ponoći. Cijena dizela ostaje nepromijenjena i narednih 15 dana iznosit će 1,87 eura po litru. Obje vrste benzina jeftinije po cent i 2 nakon što je vlada dodatno umanjila akcize na gorivo. Prema važećem cjenovniku, liter Eurosuper 98 košta 1,78 eura, dok je cijena Eurosuper 95 1,74 eura po litru. Cijena ložulja za sada iznosi 1,78 eura po litru. Navedene cijene važit će od danas do 7. septembra. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. U zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija. Kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnice u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obaviti lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će od 2. do 5. septembra biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorište iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Festival je takmičarskog karaktera, a o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri kao i dječji žiri. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdat je 31 nalog za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja, dok su podnesene 2 prekršajne prijave, lišena slobode jedno lice za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, registrovana jedna saobraćajna nezgoda na magistralnom putu Berane Rožaje u mjestu Rudeš. U Crnoj Gori su uglavnom povoljne vremenske prilike za odvijanje saobraćaja. Frekvencija vozila je umjerena, dok se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje dodatna opreznost u zonama škola. U Beranama prije podne uglavnom sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 95. godini preminula Filipović Gojka Jovanka, rođena Ojdanić. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjoj Ržanici. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Donjoj Ržanici. Ožalošćene porodice Filipović i Ojdanić.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti. Duboko sam potresen tragedijom u Danilovgradu u kojoj su nastradali zaposleni na strelištu Češke Zbrojevka, Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor. U ovom teškom trenutku njihovim porodicama i prijateljima upućujem svoje najiskrenije saučešće i učestvujem u njihovom bolu, saopštio je premijer Milojko Spajić. Školska godina u Crnoj Gori, osim u Danilovgradu, počela je danas, dok je svečani prijem prvaka zbog Dana žalosti odložen za 3. septembar, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz ministarstva su ukazali da su budno pratili bezbjednosnu situaciju i bili u stalnoj komunikaciji i koordinaciji sa upravom policije, uz spremnost da, ukoliko bude potrebno, odlože početak školske godine. Imajući u vidu da je završena potraga za osobom za kojom se tragalo, školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilovgrad, počinje 1. septembra. Kako su kazali, zbog Dana žalosti, svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Iz ministarstva su zahvalili upravi policije na saradnji i blagovremenom dostavljanju svih relevantnih informacija. Oni su zahvalili i rukovodiocima obrazovnih ustanova na saradnji i blagovremenom reagovanju, kao i nastavnicima, vaspitačima, roditeljima i učenicima na strpljenju i razumijevanju. Zbog radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži, potrošači u naselju Buče danas će biti bez vodosnabdijevanja. Kako je saopšteno iz Beranskog vodovoda, radovi su počeli u 9 časova. Ministarstvo energetike objavilo je nove cijene.

0: paket 1,74 eura po litru. Cijena lož ulja za sada iznosi 1,78 eura po litru. Navedene cijene važit će od danas do 7. septembra. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. U zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija. Kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnice u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obaviti lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će od 2. do 5. septembra biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorište iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Festival je takmičarskog karaktera, a o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri kao i dječji žiri. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdat je 31 nalog za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja, dok su podnesene 2 prekršajne prijave, lišena slobode jedno lice za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, registrovana je jedna saobraćajna nezgoda na magistralnom putu Berane-Rožaje u mjestu Rudeš. U Crnoj Gori su uglavnom povoljne vremenske prilike za odvijanje saobraćaja. Frekvencija vozila je umjerena, dok se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje dodatna opreznost u zonama škola. U Beranama prije podne uglavnom sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 95. godini preminula Filipović Gojka Jovanka, rođena Ojdanić. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjoj Ržanici. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Donjoj Ržanici. Ožalošćene porodice Filipović i Ojdanić.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1355. u jednoj povelji koju je potpisao ban Stefan Tvrtko I. Kotromanić prvi put se pominje utvrđeni grad Visoki u Bosni. U 1529. španska tvrđava Sancti Spiritu, proizgrađena u modernoj Argentini, uništena je od strane domaćina. U 1531. u Švajcarskoj je počeo rat između Ciriha, centra švajcarske reformacije i katoličkih kantona. U 1644. bitka kod Tipermuira, prva bitka tokom građanskog rata između snaga u Škotskoj i škotskih rojalista na čelu sa Grahamom, prvim markizom od Montrose i vojske Covantersa. U 1715. kralj Francuske Louis XIV. Umro posle vladavine od 72 godine. U 1772. godine kolonisti iz Masačusetskog zaliva preduzimaju popularna reakcija na uklanjanje baruta, direktnu kontrolu vojnih prodavnica, vojnih zaliha, oružja i baruta nazvanu alarm za prah. Na današnji dan 1814. počeo je Bečki kongres. U 1864. američki građanski rat, general vojske Konfederacije John Bell Hood naređuje evakuaciju Atlante, okončavajući četvoromjesečnu opsadu generala Williama Shermana. U 1900. godine Velika Britanija anektirala Južnoafričku republiku. Današnji dan 1923. u zemljotresu koji je potpuno razorio japanski grad Yokohamu i gotovo uništio Tokio, poginulo je najmanje 142.000 ljudi. U 1945. Skupština Srbije usvojila je zakon o administrativnoj podjeli Srbije, čime su uspostavljene autonomne pokrajine Vojvodina i Kosovsko-Metohijska oblast. U 1952. godine objavljen je roman Starac i more. Na današnji dan 1961. u Beogradu je počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, koje su prisustovali predstavnici 25 zemalja. Poslije 6 dana rada, skup je usvojio dokumente o principima nesvrstavanja kao nezavisnog vanblokovskog činioca. Na današnji dan 1963. otvoren je stadion Crvene zvezde. U 1999. godine UNHCR je saopštio da je od juna, kada su okončani sukobi na Kosovu, oko 200.000 Srba i Roma napustilo tu srpsku pokrajinu. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti. Duboko sam potresen tragedijom u Danilovgradu u kojoj su nastradali zaposleni na strelištu Češka Zbrojevka, Petar Globarević, Momi Radonjić i Nemanja Kapor. U ovom teškom trenutku njihovim porodicama i prijateljima upućujem svoje najiskrenije saučešće i učestvujem u njihovom bolu, saopštio je premijer Milojko Spajić. Školska godina u Crnoj Gori osim u Danilovgradu počela je danas dok je svečani prijem prvaka zbog dana žalosti odložen za 3. septembar saopšten iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz ministarstva su kazali da su budno pratili bezbjednosnu situaciju i bili u stalnoj komunikaciji i koordinaciji sa upravom policije u spremnost da ukoliko bude potrebno odlože početak školske godine. Imajući u vidu da je izvršena potraga za osobom za kojom se tragalo, školska godina u skladu sa školskim kalendarom osim u opštini Danilovgrad počinje 1. septembra, navodi se u saopštenju. Kako su kazali, zbog dana žalosti, svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Iz ministarstva su zahvalili upravi policije na saradnji i blagovremenom dostavljanju svih relevantnih informacija. Oni su zahvalili rukovodiocima obrazovnih ustanova na saradnji i blagovremenom reagovanju, kao i nastavnicima, vaspitačima, roditeljima i učenicima na strpljenju i razumijevanju. Ministarstvo energetike objavilo je nove cijene goriva koje važe od ponoći. Cijena dizela ostaje nepromijenjene narednih 15 dana, iznosići 1,87 eura po litru. Obje vrste benzina jeftinije po cent i dva su nakon što je vlada dodatno umanjila akcize na gorivo. Prema važećem cijenovniku, litar Eurosupera 98 košta 1,78 eura, dok je cijena Eurosupera 95 1,74 eura po litru. Cijena lož ulja za sada iznosi 1,87 eura po litru. Naredne cijene važit će od danas do 7. septembra. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. U zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija. Kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmjerenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u odnosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koji se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće ni razmatrati. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja.

0: pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1355. u jednoj povelji koju je potpisao ban Stefan Tvrtko I. Kotromanić prvi put se pominje utvrđeni grad Visoki u Bosni. U 1529. španska tvrđava Sancti Spiritu, proizgrađena u modernoj Argentini, uništena je od strane domaćina. U 1531. u Švajcarskoj je počeo rat između Ciriha, centra švajcarske reformacije i katoličkih kantona. U 1644. bitka kod Tipermuira, prva bitka tokom građanskog rata između snaga u Škotskoj i škotskih rojalista na čelu sa Grahamom, prvim markizom od Montrose i vojske Covantersa. U 1715. kralj Francuske Louis XIV. Umro posle vladavine od 72 godine. U 1772. godine kolonisti iz Masačusetskog zaliva preduzimaju popularna reakcija na uklanjanje baruta, direktnu kontrolu vojnih prodavnica, vojnih zaliha, oružja i baruta nazvanu alarm za prah. Na današnji dan 1814. počeo je Bečki kongres. U 1864. američki građanski rat, general vojske Konfederacije John Bell Hood naređuje evakuaciju Atlante, okončavajući četvoromjesečnu opsadu generala Williama Shermana. U 1900. godine Velika Britanija anektirala Južnoafričku republiku. Današnji dan 1923. u zemljotresu koji je potpuno razorio japanski grad Yokohamu i gotovo uništio Tokio, poginulo je najmanje 142.000 ljudi. U 1945. Skupština Srbije usvojila je zakon o administrativnoj podjeli Srbije, čime su uspostavljene autonomne pokrajine Vojvodina i Kosovsko-Metohijska oblast. U 1952. godine objavljen je roman Starac i more. Na današnji dan 1961. u Beogradu je počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, koje su prisustovali predstavnici 25 zemalja. Poslije 6 dana rada, skup je usvojio dokumente o principima nesvrstavanja kao nezavisnog vanblokovskog činioca. Na današnji dan 1963. otvoren je stadion Crvene zvezde. U 1999. godine UNHCR je saopštio da je od juna, kada su okončani sukobi na Kosovu, oko 200.000 Srba i Roma napustilo tu srpsku pokrajinu. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Pregled štampe.
0: Pratite pregled štampe za utorak 1. septembar. dnevnim novinama dan pročitaj. U danu pročitajte počinje nova školska godina, predškolske ustanove dobile uputstvo u skladu sa novim zakonom, u vrtiće neće biti primljeno na hiljade nevakcinisane djece. Hidrolog Slavko Hrvačević u razgovoru za dan pozvao vladu da ozbiljno pristupi utvrđivanju razloga pada izdašnosti vodoizvorišta Bolje Sestre, pretpostavke zamijenile naučne dokaze. U danu pročitajte, pritvorenici najavili da će danas početi štrajk glađu, nadležni ne reaguju, kako su posljedice očigledne, od pobune u Spužu do kolapsa u pravosuđu.
2: Pregled štampe.
0: Vijestima možete pročitati stav urednika, najbolji smo jer smo svoji, vijesti danas pune 29 godina. Konsultant za bezbjednost Nikola Lunić o premijerovim tvrdnjama o hibridnom djelovanju protiv države, vjeruje li Spajić više javnosti nego službama. Saznanje o miješanju obrađuju se kroz obavještajne mehanizme, dijele sa saveznicima kad je potrebno i tek nakon verifikacije ako uopšte prevode u javnu komunikaciju, Spajić je to preskočio, ukazuje Lunić.
2: Pregled štampe.
0: U pobjedi možete pročitati masakra kod Danilograda, ruski državljanin likvidirao tri radnika strelišta, Momira Radonjića 67, Nemanju Kapora 20 i Petra Globarevića 24, probno gađanje pa trostruko ubistvo. U pobjedi možete pročitati odbornici Skupštine opštine Herceg Novi raspravljali o informaciji o statusu poluostrva Prevlaka koju su inicirali Miholjski zbor i njoj srodne organizacije zahtijevaju svog predstavnika u Komisiji za razgraničenje. Istorijski iskorak, ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun razgovarao sa timom doktora i medicinskih profesionalaca koji su uspješno obavili zahvat u Institutu za bolesti djece, prvi put ljekari u Crnoj Gori transplantirali bubreg djetetu. Treća medalja za Crnu Goru na mediteranskim igrama u Italiji, naša atletičarka najbolja u skoku vis Marija letjela do zlata. Mještani Komana strahuju od nepoznatog čovjeka čiji identitet policija nije utvrdila. Prije napada na ženu dolazio ispred kuće Pejovića više puta, a policija nije izuzela biološki trag. Istraživanje pobjede, vlasnički trag jedne od najvećih kompanija u sektoru igara na sreću u Crnoj Gori, od Podgorice preko Ciriha do Beča, ko stoji iza gaminga. Podgorice učenici osnovne škole Radojice Perović i Vukarđić dobili moderne sportske terene, nova era školskog sporta i zdravih navika. Pratili ste pregled štampe za utorak 1. septembar.
2: Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti. Duboko sam potresen tragedijom u Danilovgradu u kojoj su nastradali zaposleni na strelištu Češka Zbrojevka, Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor. U ovom teškom trenutku njihovim porodicama i prijateljima upućujem svoje najiskrenije saučešće i učestvujem u njihovom bolu, saopštio je premijer Milojko Spajić. Školska godina u Crnoj Gori osim u Danilovgradu počela je danas dok je svečani prijem prvaka zbog dana žalosti odložen za 3. septembar saopšten iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Iz ministarstva su kazali da su budno pratili bezbjednosnu situaciju i bili u stalnoj komunikaciji i koordinaciji sa upravom policije u spremnost da ukoliko bude potrebno odlože početak školske godine. Imajući u vidu da je izvršena potraga za osobom za kojom se tragalo, školska godina u skladu sa školskim kalendarom osim u opštini Danilovgrad počinje 1. septembra, navodi se u saopštenju. Kako su kazali, zbog dana žalosti, svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Iz ministarstva su zahvalili upravi policije na saradnji i blagovremenom dostavljanju svih relevantnih informacija. Oni su zahvalili rukovodiocima obrazovnih ustanova na saradnji i blagovremenom reagovanju, kao i nastavnicima, vaspitačima, roditeljima i učenicima na strpljenju i razumijevanju. Ministarstvo energetike objavilo je nove cijene goriva koje važe od ponoći. Cijena dizela ostaje nepromijenjene narednih 15 dana, iznosići 1,87 eura po litru. Obje vrste benzina jeftinije po cent i dva su nakon što je vlada dodatno umanjila akcize na gorivo. Prema važećem cijenovniku, litar Eurosupera 98 košta 1,78 eura, dok je cijena Eurosupera 95 1,74 eura po litru. Cijena lož ulja za sada iznosi 1,87 eura po litru. Naredne cijene važit će od danas do 7. septembra. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači, ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. U zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija. Kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmjerenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u odnosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koji se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće ni razmatrati. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdat je 31 nalog za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, dok su podnesene 2 prekršajne prijave. Lišeno slobode jedno lice za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Registrovana je jedna saobraćajna nezgoda na magistralnom putu Berane Rožaje u mjestu Rudeš. Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. međunarodnom festivalu lutkarstva koji će od 2. do 5. septembra biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorište iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Festival je takmičarskog karaktera, o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri kao i dječji žiri. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorica i Kids Budo Tomović gdje će se takmičenje održati. Program će pored Podgorice biti realizovan i u Zeti i Tuzima, čime će festivalske predstave biti dostupne publici i u ovim opštinama. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteni iz CEDIS-a. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1355. u jednoj povelji koju je potpisao ban Stefan Tvrtko I. Kotromanić prvi put se pominje utvrđeni grad Visoki u Bosni. U 1529. španska tvrđava Sancti Spiritu, proizgrađena u modernoj Argentini, uništena je od strane domaćina. U 1531. u Švajcarskoj je počeo rat između Ciriha, centra švajcarske reformacije i katoličkih kantona. U 1644. bitka kod Tipermuira, prva bitka tokom građanskog rata između snaga u Škotskoj i škotskih rojalista na čelu sa Grahamom, prvim markizom od Montrose i vojske Covantersa. U 1715. kralj Francuske Louis XIV. Umro posle vladavine od 72 godine. U 1772. godine kolonisti iz Masačusetskog zaliva preduzimaju popularna reakcija na uklanjanje baruta, direktnu kontrolu vojnih prodavnica, vojnih zaliha, oružja i baruta nazvanu alarm za prah. Na današnji dan 1814. počeo je Bečki kongres. U 1864. američki građanski rat, general vojske Konfederacije John Bell Hood naređuje evakuaciju Atlante, okončavajući četvoromjesečnu opsadu generala Williama Shermana. U 1900. godine Velika Britanija anektirala Južnoafričku republiku. Današnji dan 1923. u zemljotresu koji je potpuno razorio japanski grad Yokohamu i gotovo uništio Tokio, poginulo je najmanje 140.

0: 1952. godine objavljen je roman Starac i more. Na današnji dan 1961. u Beogradu je počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, koje su prisustovali predstavnici 25 zemalja. Poslije 6 dana rada skupio i usvojio dokumente o principima nesvrstavanja kao nezavisnog vanblokovskog činioca. Na današnji dan 1963. otvoren je stadion Crvene zvezde. godine UNHCR je saopštio da je od juna, kada su okončani sukobi na Kosovu, oko 200.000 Srba i Roma napustilo tu srpsku pokrajinu. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Postoje ljudi koji prođu kroz naš život, ostave nekoliko lijepih uspomena i vremenom postanu dio sjećanja. A postoje i oni drugi ljudi čije prisustvo postane dio našeg zajedničkog pamćenja. Ljudi čije riječi, pogledi i uloge nastave da žive i onda kada njih više nema. Jedan od takvih ljudi bio je Nebojša Glogovac. Nebojša Glogovac rođen je 30. avgusta 1969. godine u Trebinju. Odrastao je u porodici u kojoj su kultura, obrazovanje